a memory, as you know, I would do a post with Orbe, so called a morgue, so one wallet we hit Alamargo Sato or a follow up and will do a long at the day of a guitar, will be Fangamari Gunike, Hoka de Fa fellow to a Fang Fang Wolf Felinite. And Gimwa, if I had a Lodu Pogagi, Minichi Gun, if I be a Gipo, Femi go spare Guya, or if we gain a quiet Lohiki and Matthew. Kongo huru maono o e wahe, ua huru mātaha o e wēsi ka no ua walu, ai au pē anō i ki. Nā e kamata me he taimi ko ia, ai whakaha e si su o ke e ne kawa ko, ai pau ke re alu atu o ki Seo Salema, pe ke lai hono whakamamahi i, e he kau mātua, mua hau e ki, taulo e ki, mua kau si kala i pē, pe ake tamate, pe ake fōtu uhake, i hono aho tolu. Pe ave ai pita o ne hanga o waloki ki ai o pehe mole ke mama o eiki. E kai au pito hoko ha mea pehe ki a te koe. Ka kata furia o lea ki a pita tuu ki mui se tane. U hoku tuu ki a ngā koe. He ui kai koe ngāhi mea whakai o tua o kuke sio ki ai holoto. Ka koe ngahi mea whakai tangata. Peto ki lea e si su ke e ne kawa ko o pehe. Ka ai ha taha o kune fie mui mui mai ke ne mātu aki hange ha māte aki. Pe ke ne fua hono kolo si, pe ke ne hoko ko hoku lahi. He ko ia tene whai ke whakahawhi e ne mo ui, ko ane tuku ia ke mole. Pe ko ia tēne tuku ene mo ui ke more koe ui ko au ko ene kalofa ki ia. He kane whaiwhai pia mau eha tangata a māmani kātoa i he ene ngā ue. Kai more ai ene mo ui. Koe hā tū ha mea kua ni lawa. Pe koe hā ai mea e ātū eha tangata ke whakatau mai aki ene mo ui. He ku nāna whaki hā ere mai ai whānau tama tangata. Kuene ai ai naunau o ene eiki. Te hā o fia ia e ene kau āngelo. Pe tene toki ange ki he tangata takitaha o whatatau ene ngāhi ngā ue. Ko a ue o wau talatu. O kuai hani i. O ki nau tōru o kututu uheni. Aia e kai te nau mo moi, lade, i he mate. Kai aua ke nau mo mata, i he whānau tama a tangata, o kune haere whakapule anga mai. Tala noa mahino mo maheni pēni o mai ke whai ho tau whamanatu, i he ewe fini ke te whai ho tau wei ho tau loto ke whakatakonga i angi. Hono mo oni o e tala noa koe ni, ko ia koe koe ke mui mui ki a si su koe mate. Koe he ku mawai moi o tua koe mate. Koe mea koe na langa e fato si su e ne wakai ke fu wakai hange ha whanga sipi i kai hanau tauhi. Ma nganga holope u whanga e whakatapu o koe koe ke nau ilo i pe koe nau hau mei fe pe koe nau alu ki fe. Ka hono mo ni ko langa e whato si su, ko hi hange ko lau koe e puna ke. E ilonga aia au fie mo ui, e tari e si su ha taha pehe he une kumi a e sipi na he. Koe mo ui a ngā ia ko si su pe. E ka palo fai ka ke tau mui mui ki ai he ku hua pe a e mea au fai kei fili. Koe tau mui mui ki ai pe koe i kai ke tau mui mui ki ai. Koe e tala e he folofola, ko sisu ko e ko iape ko e hala moe mo oni, moe mo ui. Aia ka paha ka ke whaha mui mui ke ai, kua ki tau ilo tau tolu ai hala. Ka paha kua ki tau mui mui ke ai, o kua ki tau ilo tau tolu ai mo oni. Te ka paha kua ki tau mui mui ke ai, o kua ki tau ilo tau tolu ai mo ui. Pero ai mahino ange, o ki tau mawa e moe o tua koe mateia. I mea fuka kua ke whai ha whakamālohe, koe me o mai ai kau a taina o e whiri, o hangi koe wholofola koe ne whai e si isu.
i longa ai a koe ku fie mui mui mai na i ko ofili tau a taina. Ka ko ofili te ke kai ka ono nunua pe ko iku ke mo oi pe ko iku ki he mate. Ai a kumau ea te fili ke tonu, fili ke pau. Pe koe whakainu hino nei whae sisu, koe koe u fie mui mui mai. Koe koe u fie mo ui. Koe koe u ne fie ilo ai hala. Koe koe u ne fie ilo ai mo oni. Koe ngai u me aini ko pau ki nei whae, ai e koe whakaake a ene tali, tene mui mui. Koe ne hanga o tuku honoloto, pe koe ne hanga o whakaikai ia. Lau hai puna ke taha ku tatau mua to whakapongi. Ai ene, lau kea paula koe te kei paula ka kou klaisi a ta. Ko hui, o ku neongo ene mo ui o koe ko paula e te ka kou klaisi. Ko ia pehenu u hinga kei a si isu i tala noa koe ni. Ko pau ke ne hanga o whakaikai ia. Pe ko pau ke ne tuku hono loto. Ai e kono ai mahinonge ka e whai ai whina ngalo o ei. Ka pau lewa e pehe pea mui mui. Katonga e kuo pau ke mui mui. O kwe ke wha alu tae mui mui he kwe ke ilo pe kwe alu ki fe. Kwe alu ko pau ke whae molo molo mui vae. O mui mui he eiki. Ko ia o ku mua o mua o kita o ku mui mui. Aia o ku makino a wito me ae tala noa koe ni pa mano whekau tau tau te fito i he konga koe ni. Kai konga i aku oha ki whae aki a tau whakatokanga o tau whakaloto lahi i whea koe ni. Mea panga fōki ku hui tau nofo i maa mai ni aku tau whalala ko tau poto mo tau iwi mo e mea ku tau mao. Pe ka pau ku lahi pe a e te koloa mo e te whaanga e panke i aha tau nofo anga mea lele. Pe ku te ngoi ki te aku o ku lato pe te fie mao. Pe ku alok le vai a tinga whakaukau i pake te ai ha mea e te fie mao. Kone ko mao peo e ngahi umea tene tau hi au. Ko ngahi mea te u whalala ki ai. Ka koe mateia, ko he a ngai. Koe mo uno fōie i ki i koloa o e māma koe ni. Ka koe mo ui koe kau whenga kei pe kuhinga kei e tala noia koe ni. Koe mo ui koe o kui kei ke tō ngata. Hoko atu pia me tu o whai toka o koe koe ngata a ngai. Umea, anu hinga koe, a lau koe a e puna ke. Ka taka o koe uma a amati. Talu he haa kia i tare vare. Te hawa whai toka ia o hawa tō ki he kolo lia. Koe whaka ilonga ia e toko taha o ku mui mui, he koe mo ui o ku taha pe o ka pau te mui mui. Tako nā ki whai e si isu heni. He koe hā koha no aunga ke te mau a māmani kātoha ka e mōre ai a o tolau māli e te mo ui. Te ka pau ko ia koe hā e te mea, koe hā e te mea e mau pe e lava pe tō e whakatau mai a ke te mo ui. Hala. Tāpa te mau a māmani ko toa ka e mōre ho tolau māli koe ke lava ke tō e whakatau mai a ki a māmani i gata. Koe ene mate, koe ene mate ia. Ei koe whakaloto lahi ma mui ta kou ai vēsi koe ni. Kuho pau ke te mui mui ka u te fia mo ui. Ko pau ke te mui mui ke te ia koe koia koe ai hala mo e mo oni mo e mo ui koe tau e ki ia. E koe tau whakaloto lahi e fia si koe ni. Fili ke tonu, fili ke pau. E koe taha pe ai fili o wiko ke mo ui tangata koe mui mui ia si su. Koe ke te ai hatoe mea, koe ke te ai mua ta. Koe te hanga whakaikai i ki ta, koe hinga ke ua te te mui mui ki hanga o to loto mo te poto mo te whakaukau. Pia te pehe whakaukau kou ke si tuke ki tolo tolo iatu. Sau ki osi lava haku loto i maa mani pe uto ki ta whoki atu. Koe whakatokanga o e fia fini o ku taha pe ai whiri ke mau ai mou i tangata, to e whiri i e sisu. E he koe whakaloto lahe o e se fini, hae tō kunga e mou i kwe iei. Oua e mou no fōa, oua e mou tāfu ua,
Inga hi mea ke ke hoi māma koe ni. Chiri ke tonu, whiri ke pau. Mui mui ke eki, aki ai whakaigai I pe koe tuku holo to fua ho kolosi pea mui mui ke sisu. Tō mawhi whakawhetai, ai ma'u wholofola, whakawhetai, ai koloa moe whakatokanga moe inasei o hange koe himi ko mau sāmei, kehe ke ofi pe ki a te koe pe mau hori ia moe mātoe. Nengo koe hala fōu e whaingataa, a mea pe te mau lawa ke ma'uai a Fiona. Launde ke tala mai he taimi mu au ki kai halafia he whaingo fua. Kai haofi mai, koe ofi ki afi. Ke, la vie ke te koe. Hala e taha e ke tuku atu a hoku a isa ke koe whi lau lau. Eiki, tukoni mai ke hoku ata mai ke uwhai o ofi ai ke te koe. Lau koe loto maa e si o pau ki ho fufongana loto tatau. E sisu ngawe mai ke utafe sino I vai o uofi ofi ai ke te koe. Io lau takitaha hono kolosi e ko hono hala ke whaka ofi. Hoku kolosi e te fua fie maari e kehe ke uofi pe I te koe. Whakawhetai e o tua. Whaki mai mō haiwi ke mau malawa o toa whiunga ke talia ngahi uni mea. Ko toa koe ni ke mau ofi atupe o mui mui atu ki hao awhio. Whakaka ki mau toluni, a whini mau e a Fiona ki whai mua ho mau tāpuake. Mo mau kau ngā whanonga pilikimi hono katoa. Kelia mua e hūu pai maloto hoa keni, mau koleni a Christ Carl kakamafka mo ui e meni.